0: Lenne blíana nóní smóna a bíana sa.
1: Bíana sa,
0: sinné
1: ar gúrum stocha, agus ní imechtí díar mí fóile ar siúl sa techtan éireachta a gynni, keg bhil mórán rúdhí íag súl ar siúl tímpel chúnta éis tímpel na tíri, ach sinné ar gúrum agus stocha gúli míde chlíleis, ní hefáin sa nanad ach na trusan na tióra ar bíana ar siúl stig sa leán, agus more on the Tarakir Nart, Agus Kuminin Chadana Hossabas, Agus Kavilla Hossarden, Sais and Lergus Shin Eden Duhig a Hort Dahine, Tasha Dakar Gumov, the Horosodi Baited Winter, Dermid Tishkin the Royal Gur, Gelter Chin Gur, Gavil Style, Agus Eidacht, Dermid Fui Le, a Bintle Lish Nivan Lish, the Blaskeliach Lish and Nuhig, Agus Stolem Gadugan. Fineoig dó efo stoch o'ch o'n techtar sin agos sinne mar a gynnyn tafwyd nhw'n toch i gyrgyn agos dynnyn siad anna jabwyd ffad achor sôn o'ch cín agos achor a lahyn o'n un o llawn cawn o teis wyr o fi marta ystach gyda mi yn y sawn o.
0: Os des yna newig i ffymar dyrn tyl yn blasga a chi newig nes goelio ffymar o fi gynnwyr ni hi ach a hantos o'n hir o llawn cawn o brianna agos hantos brest yn chwt agos wyt agos cint o'n pat rúin ó hefna trosóidach tóga. Cata fekki hen ó brett, vil einnig súhenn sig fem lén sig, vil meðuð tæsítadum, vil nýs mókar takkarna bóðiak, gáði hér, vil gudísam lén agus hann vístu sáhá gett fara annak mara stík, vístu en tárig. Anna hára gudísa á hefna trosóidach tóðiðan.
1: Og tá hók varði kjáum, það er nýs bein, er ígan vil einnig mókar af lén kvartjóri sannanat. Næg að dónu, næg að trí míla dynja hannig en dörast að stakhún. Gudísjó im léna, nýs figúri, þess að það var figúla sæði dyrt þar á, Tami Dósi Hjónsson að nárdu, en þú er dannig að ég að sér nýs, leik kúpla sæktinu á hinn, við byrð sé fengi að hann kín er im léna nærik. Agus lín sé sín leis en duskint vekk að gom dýrðu hér en stakse makka við en án agus kekhók nóhast við en nátt. Anna Hímiúl og hef en patrún koma kadastna dýni gannáras morán erdnach gæl húnir stakk ach og hef dýni strón sér að dýrmið þegar mokan dýr ondur þess módjörn ná kegur að bíða sáni ræn blíjanta amerikánig nú dýni as tvöskert fyrirka ég þar á við hef tækt gætúf mýna bráin agus gmúr voru mý beltinni agus hukkuk mabjögur sannur hef tárig agus gæði ég hóra rýst mý mann fóir agus hef stakk ný mý dæri fóir ach blíjana sé mo hiskin sé með hím ná gafur lent er eig e sin tíðin sé súr fad svo morán amerikánig agus klasa á Canada tíðin lén er fad agus ég mor hímpul na státi enta heg mor vor hók fá kjánd og ke hó dýr hann dýr mér tá laur og indastu kortjóri agus kadassi agus fyrir fæða túr strakk ég hann til tískvurinn er þann kangul en isle hættin í ég súle ná bætt ég mýr ahanta nú lúti le dýrmi kangul ernach gafull sér sér náun á Kansas agus á Texas agus á Colorado sná hættan sér fad gafull sér sér náun sér náun hér rúð gudógas kjándu agus hann darur rúð gudógas kjándu hóma ná gafull ardu nýttin figúri hér ach mnáhem gafull ardu svohensjók og hér með dýni og voru hann hórupag og hann ræng agus og hann germán agus og hann dál gamúr vor nýs kudikö nývín desir gumsa látlil nánaka ach hann meidikö gamím í denga vál og þér mýd es með mæma hór tímpul nánaid a lánaka Tún chrmúr að geða kúrsi í eráði agus tín blokta sannáit að það vilja það með nektin.
0: Tanna hæntur sinn fél áhinn á fylgjum þess að kúrtuður og trossuður eráði maður smælið. Það teha hann mörhóð og teha hann ennig sér
1: sinni. Við sér kæntlega bæna án rænki sannlega dina í agus þú tíðna að fjöt fæm nektin sannáit að það vilja sér sinni. Stíkja lárna frænki. Þú tíð nétt fá með eftir þá leið mig. Þú tíð gref na fyrdóga dúnt agus ní hefáin sannak na kortíni tærikiki gynni n tessa agus fós gymíðan tíg te

0: Mm-hmm. Dann liegen dann Wort. Sehr. Er macht.
1: Tor da liegen schon ein Korr bei Schere Mütze.
2: Sehr.
3: Kade?
2: Korr, Sior Ara, Korr.
3: Korr.
1: Nie wirst du schnell nach andere kommen kappen. Nur mehr.
2: Nie sam serem khama.
0: Schön ist bei gewinn so gerne fürs Vater.
2: Ba.
0: Korr, Korr kommen der.
2: Kennt einen
0: Korr. Ar láttir
2: Bæ, karr
0: Karr, já Það karr en yfir allu
1: Það sé að sinna ekki múinna að kækka ljóru Karr hópaðu hókun sér sinna
2: Á, sá
0: Sændíl náður hókun sér þeirri meirla
1: Sændíl
3: Ó, sændíl
0: Sændíl Það sé að ekkert taktar
3: Það spilin tíg letur og það sonu gunja
0: Við séð að lóra
3: Ná hæ skóinu við hann svo rænjum Spilin tíg letur
0: Við séð að
3: agus tá der rodeginar ó klippi ar san agus það sé anna að maður kæm kvísuð mora það sé anna jæris fad agus býti á górdag fóðu agus að ræf fóðu sig út að nýs nýræf sem gröf en búinti gælis að kæða við að lefa gaman í heli að láur le aðeins jó deli anna
2: Og kama náun og jæsene með við
3: Kama náun Agus har anna æsti hísi Gemma jælæt við Dala nýg spjörlinti Æsi anna var hætt fat
2: Kæn hví litra ha spjörlinti?
3: S-P-I-R-L-I-N-T
2: Spjörlinti
3: Agus kvinn dem svona spjörlinti Spjörlinti gískund
2: Og gná vít Dugan múið jæl lukuch Agus doktor lukvar Mæstu á ég sin Rá Dali Mountain seo á Mainz mar dira Katú hachtu núna sér að lugu frasinar nú Elín sé ríði láb veit
1: Is get finna skjanna mara sin?
2: Skjanna mara, vel slíku ég skjert sin Slíku ég skjert sin
0: Anu getur múti slugi
2: Getur múti nýjar fæða
3: Nekkur ríf En téski við núnta nekkur Það fóla búr sig eða drag
2: Gudýra, hans gudýfin
1: Spelin, benn fakultet spelin.
3: Spelint, S-P-I-R-I-R.
2: Sjænt jæring benn fakultet nei hos.
1: Ach, det spelinge mer læs kassulig. S-P-I for the I-R-L-I for the N, det igen vokalt sjæ.
3: Spelint.
1: Og sådan sjænt ta spelin mra ikke fra sin. Ben ord. Hjøl.
2: Aber det sådan det ikke også.
1: Spelin er tøjge. S P I for the I R L I for the N. Det skal jeg gå i aske. Dr. Spierling er mere.
2: Ja.
1: Det sådan det tager spelin mrage.
2: Aha.
1: A tall, slender woman.
2: Hæs. So, Dr. Klimín vanna við hrávar hér ennjan og hugt í fadu agus stói spyrlín beidir vanna við tannig.
3: Well, Dr. Spyr, vanna dig stói vanna við manna við sjó.
2: Dr. Apabú, gomóra, mæs við hrávar manna við hrávar fadu og náður manna
3: við. Ó, bú. Ó, hrýðan kertu gutt.
2: Við múti kænt að láhanna sannúkir vá hút, nú sannúkir vá hugt, agus við dinni kynntir ágat að gudja bán vór vágat.
3: Og
2: sjá, gott við ban við gva við þér hér.
3: Agust kolla prima hafu
2: hér. Gott þér. Nei sorry, gott þér.
1: Dir
2: vakum við þér.
1: Salunema to bin spelin machn hein, wenn spelin an agust chen an spelin mra. Ach ta spel linger mra an frischen.
2: Aber der ring gemach Dyn nhw'n meddwl sy'n contort o'ch, mae'r spyrling.
0: Da sy'n nes tannu i'r eist ydy.
1: Wel, a woman from the skies ydy sy'n.
2: Spyrling sy'n tornado o'n achar. Sy'n, spyrling. Rwyd y lingon o'n spyr. Gos yna dorling, rwyd y lingon o'n dor o'n ysgyn achar. Dorling, dorling, a sy'n dorling.
1: Cyn ffa gwyl yn nôr ydy sy'n ydy sy'n clima.
2: Cleana, sy'n ei cleana.
3: Cleana yn y craig i le.
2: Cleana yn y craig i le. Ac yn sôn speir yn wandi yn o'n... Sy'n ei i stoi. Ni'n dweud samt am oeddi mi he. Gydawn i wargi, gys gahair di... Gahair di yn y speir yn eich bod dan oed am oeddi ffos y cain ffwy.
3: Am oeddi mi he, tail.
2: Tail. Ta. Ta anna, no anu yn sio, anna na sauna. Fakolale ta katienta gma in cha no revin kurs yamshire ga fle edir dan kho gal kho anna no anu nil sam kiakob der shed der shekebiat will bon no guihe

Sin a Mick O'Connor a cholamuid in sin ed an bhlút agus a lár an slua in sin slua a chlán agus a gharchlár hímpolaid in a hanta bhí wach liam agus a wach darach agus dónal agus a chlán inín e ifa agus ílan agus a nianach lohob freisin bhí ban chéle liam sin I níaf McNeela agus in sin bhí na garfáistí bhí dúan taiug sífra Liam Og, Killian, agus Sergio in sin fad. Sulam na chul éan na fóki ma ham agus Liam Og freshen in sin ed an bí bellin agus Bert gan gharchlán agus ed bí bellin sin ed Liam Og agus Killian agus iad fad a dianta chéil in sin stáitse ag féle an nea agus nach jazz gura siad fad a dianta vik in sin stáitse agus a fáil an chorádam. Sjóð kopur ríl wobanis, það sé máhle Lucky in Love. Það með hjápa meðir gurbe Mick agus Liam að taka lekasa Lucky in Love in tjóðu. Nýkus sinnaðin með við eð fatjörnin og rinn Mick nýjanahle Charlie Lennon agus beðir kulturíðan rinn bá blíantóðin. Nú kál Vic O'Connor freshen og við eða banna Kaylee on Castle agus við anhál og uppsins það blíanta að kahu. Sean Ishmar Shinnet, Asile, Lucky in Love.

0: Hjóld hór fljúta, mar fær a vín sa djana bæluhán agus aga ljór bæluhán agus tæði djantæge agus ansýmæge stær on hjóð frisinn agus mar hrýlta agus hafa tjennjana hlæð Sean Cain agus na Chieftains agus Charlie Lennon agus na sjaskadi mar djemra vísa in sin nýjana hlæð banna keili on húslan og the Castle Keili Band svísa mar hjón fjónur upp gadefin agus húg sé íð gauk flækjó Na Hayden sem líðan níðig sjáska kúi kegus og sér lópa hrýf agus og sér lópa hrýf frasin eg erachtas na gælge eit hirri kínga ókadi agus njart léchti agus ala tukki eg skol ní kjól her nú skol sáru vili klansi agus eg skol eig sjögus eg otriela agus anhál gedó eir vik O'Connor agus mar dyrma sem líðan hó vil agus sér sjáttig hug TGK her gradam kjól hó agus ta ljár vira átukki ma hægge frasin agus þess í sinn fæl sí le rínt mínni en nú að snú beidir gulta gargum lén innis In Safe Hands An Illustrated History of Irish Traditional Music in Dublin og nýdjag 1893 gdi nýdjag sjáttu agus ta húkjæt kvíku hín lehnach ar fadínta agus njært pekturi agus ólas agus ne kóhardichas le Mick O'Connor agus a fólin gradum Jig of Life og féle og njæ Sjóna sér ístjad, gus það sýn sér það maður að písa kjólinn sjá komu gó fórik mag mahúna, gus er nú pórik mag mahúna sinn mag le kýra mag mahúna fær við krýla er RTE radio er fær blínta gus að væla gó ljór kjóla hinn agus að vak pórik en ish bín sér að góber le tæski kjól húk að zeyrin agus hannig bæluhan brá maður agus sér hún að nabur ára Nýja sinn kasta sér hapjig Lado Burden agus kri No shit led the Fox Hunters reel. Shahid Mointed O'Connor.
1: Hey,